0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ruszin nyelvi műsorunkat hallják.
1: Ruszinska programma Magyarskoho rádia.
2: Милі послухачі, зі студії вас поздравує Анна Фабіан і вся редакція русинської програми Мадярського радія. В нашій днішній програмі можете чути коротку розповідь про Стефана Першого Святого, котрий охрестив Мадярщину і був першим коронованим королем Мадярщини. З тієї нагоди вже 20 августа є національний праздник Мадярщини до дня основання Мадярської держави. А також у програмі можете чути популярні пісні у утвольненого ансамбля «Гудаки» з Подкарпаття. У нашій програмі желаємо вам приємну забаву.

Стефан І Святий, основатель мадярської монархії, майже стоване лице в мадярській історії. Він був сином мадярського князя Гейза і правнуком Арпада, котрий по традиційному толкуванню привів мадяр у Карпатський басейн і дав ім'я династії Арпадовичів. У часи, коли Іштван родився, більшість мадяр ще били язичниками. Но у 1974 році Гейза і його син похрестилися. Так Войгду став хрещенню латинської ім'я Стефанус, вад Іштван по-мадярськи. У 996 році Іштван женився на Гізелі, сестрі будущого імператора Священно-Римської імперії Генріха ІІ. Через руки за отець Іштвана умер. Іштвану прийшлося відстоювати князівський титул у борьбі з Копанем, котрий був старший по рокам і претендував на першість, силавшися на мадярський обичай. У 998 році Іштван побіждає Копаня і обращається до Святого Престола за корону. Папа Римський Сильвестр ІІ заганяє Іштвану корону символом монархії, двойний хрест, даючий право мадярським королям звати себе апостольськими, і спис. Сим папа признав його суверенним християнським монархом, у родині котрого власть передається у спадщину. Зав'єдно це символізувало божественне походження власти. На Різдво 1001 року Іштван був коронований і став главою християнського королівства відповідно Лемриму. Із корону, даровану папою Римським Сильвестром ІІ, зв'язаний переказ, що і доки корона стоїть у цільності, доти і сама мадярська держава, і мадяри як нація існує. Кожний раз, як під державою нависла угроза татарська, монгольська, турецька, вадявстрійська, корону прятали у безпечне місто.